0: فيش تعليم لهاي الاولاد في المدارس، كلها التعليم من بعد.
1: طبعا حفيش طبعا هي من التجمعات السكانيه في خط المواجهه، والتعليم عن بعد بناء على تعليمات الجبهه الداخليه ووزاره التربيه والتعليم.
0: صحيح، تعليم من بعد، وهذا الاشي ما بيفيد كثير، والتعليم من بعد ما له فائدة كبيرة. يعني احنا بوضع مأساوي جدا، اثر هاي الحرب والقيود على كل التقيدات من ناحية الأعراس والأفراح والمناسبات، الى كمية مشتركين قليلة جدا حسب تعليمات الجبهة الداخلية.
1: إذن أنور عامر رئيس المجلس المحلي في حرفيش يقول: لا نستطيع أن نتحدث عن أجواء عادية، ولكن يأملون أن يأتي تغيير خلال الساعات القريبة ووفق التقييم الذي سيكون في الجبهة الداخلية، علما أن الأمور ما زالت متوترة في الشمال. أمير أورن شلوم لخا بوكرتوف.
2: بوكرتوف
1: جاك. إيمان يرسل لكبير خط مولات متساف عقشفيت لجبهة خزيت بتصفون، إيخ أفشار لتيروتو؟
2: بشلوشة مشبطين. יש היררכיה בעולם. זה המשפט הראשון. המשפט השני, איראן יותר חשובה מלבנון, והשלישי, טראמפ יותר חשוב מנתניהו. קח את כל הדברים האלה. לטראמפ חשוב לסיים את המלחמה באיראן. זה עולה לו יותר מדי, הוא לא יכול לסבול את זה. התנאי האיראני לסיום המלחמה הוא סיום המלחמה בלבנון. כדי לעשות את זה, טראמפ הודיע בלילה שהוא לא רק דיבר עם נתניהו, הוא גם קיים שיח עקיף, הוא אומר, הוא לא אומר דרך מי, עם חיזבאללה. כלומר, ההישג הגדול של נתניהו, בכך שהוא דחף את טראמפ למלחמה באיראן, המלחמה שאחת המטרות שלה הייתה לחנוק את חיזבאללה, כי כמובן חיזבאללה זה הפרוקסי הכי חשוב. מה שקרה כתוצאה מזה זה שחיזבאללה הצליח ליצור מגע עם טראמפ, וטראמפ נתן פקודה לנתניהו לא לפעול בביירות. עכשיו נתניהו מנסה לסובב את זה ולומר שהוא יצר את המשוואה, שאם חיזבאללה ימשיך לראות לעבר הערים והאזרחים בישראל, אז צהל יפעל בביירות, ובינתיים תימשך הלחימה בדרום לבנון. זה כמובן בדיוק הפוך. זאת תבוסה איומה בישראל, וסתם בזבוז דם יקר של כל אחד מהחיילים והאזרחים בחודשים
1: אבל
2: האחרונים.
1: אבל אני עכשיו לצורך השיחה אאתגר אותך, למה בזבוז זמן כשאתה תוקף את חיזבאללה, אתה כבר הרסת עשרות כפרים, אתה שולט במה שנקרא ברצועת ביטחון חדשה, להבדיל מ-82...
2: מי צריך את זה? למה זה טוב? זה רע. אתה, אני יודע, אתה רק משחק פה את פרקליטו כן, של השטן.
1: כן.
2: אבל מה זה טוב? מה זה טוב שהרסו, יצרו עוד שנאה ורצון לנקמה?
1: אני מדבר איתך בנרטיב הישראלי המיינסטרימי.
2: אל תקרא לזה הנרטיב הישראלי. זה הנרטיב של נתניהו וישראל כץ ועוד כמה אנשים. זה לא הנרטיב הישראלי.
1: אתה לא חושב שגם עכשיו אם יהיה מישהו אחר בלשכת ראש הממשלה יגיד בשום פנים ואופי לא נאפשר לחיזבאללה לחזור לקו הגבול, ואנחנו לא סומכים על צבא לבנון? הנה, תשים את בנט ואיזנקוט בלשכת ראש הממשלה ולשכת שר הביטחון. הם יעז?
2: כשר, כן. כולל. כמובן שכשאתה מבודד את זה ויצרת מצב שאתה צריך לצאת ממנו, אז טקטית כל אחד יכול לומר משהו לגבי היום או השבוע הבא. אבל בתמונה הגדולה שאליה טראמפ חותר ותמיד חתר, אבל יש לו מספיק כוח לחופף כל אחד, גם את נתניהו וגם את מי שיבוא אחריו. הוא רוצה הסדר ורגיעה באזור. המחיר לזה הוא בין השאר היוזמה הסעודית הישנה,
1: כן,
2: שאתה כבר פרשנת אותה מ-2002 ואילך. וזה אומר אופק למדינה פלסטינית. זה גם אומר הסדר בלבנון. נכון, בלבנון זה בעייתי, כי חיזבאללה מכתיב לממשלה עם כל הרצון הטוב של הנשיא האון וראש הממשלה סלאם.
1: אבל נכון? אני עכשיו, אבל השאלה, אם הדוקטרינה עכשיו תהיה שננהל מסע ומתן על נסיגה מדרום לבנון, וזה ייקח שנים, ננהל מסע ומתן על נסיגה בכלל מרצועת עזה, אם מישהו זוכר, זה ייקח עוד שנים, ואנחנו עוד מדברים על מה שהיינו ערב השביעי לאוקטובר, ויש לך גם את מה שקורה בסוריה ומקומות אחרים, ולכן האופציה
2: אבל למה זה שייך לשבעה באוקטובר?

0: בשבעה באוקטובר לא האמינו בישראל שחמאס יעז לנסות לפלוש. למדו את הלקח. הרי שבעה באוקטובר לא יקרה שוב, כמו שפרל הרבור לא קרה שוב, ו-11 בספטמבר לא קרה שוב. פעם אחת הנחש הקיש אותך, אתה מעכשיו נזהר. יהיו הפתעות אחרות, לא, אבל את... לא יהיה אותו הדבר
1: בדיוק. אני מבין, אני מדבר לך, כשאתה אמרת שיש פה סוג של הזדמנות, או חלון, תחילתו של תהליך שיתפתח, להבה, והזכרת אפילו את יוזמת השלום הסעודית. אבל אתה רואה למשל נסיגה, בוא נגיד נתמקד בלבנון, אתה רואה בשהו שלב שישראל נסוג, אוקיי, תהיה הפסקת אש, אבל יש כוחות בבופור ויש כוחות עד, עד הקו הגבול בעומק של כמה קילומטרים. זאת אומרת, יש רצועת ביטחון חדשה. מתי תהיה נסיגה? זה ב-82 נכנסו, יצאו ב-2000, אנחנו עוד שני עשורים, תצא
0: לא,
1: ישראל...
0: לא, הפסקת האש לא תחול על דרום לבנון, זה מה שטוען נתניהו.
1: Okay.
0: כלומר, רחפני נפץ ימשיכו להרוג, לא בגליל, אלא רק ברמת נבטיה וברכס עלי טהר.
1: זאת אומרת...
0: הציבור הישראלי לא יסבול את זה. לא יעשו שוב, תראה, הרי בלבנון, אתה אומר 18 שנה, היו בעצם 15 שנה מאז הנסיגה מהשוף, מ-85, ובכל שנה היו בממוצע בין 10-20 הרוגים, חוץ משנה כמו 97, שהיה אסון המסוקים ואסון השייטת והשריפה בסלוקי, שזה כבר הגיע לכמעט 100, וזה היה חריג. אבל לא ייתנו, הציבור הישראלי יתמרד, לא ישלימו עם זה, כי אין תכלית לעניין.
1: אתה תזהה עוד פעם 4 אמהות? אתה תראה 4 אמהות שוב?
0: זה לא שייך לארבע אמהות. גם יאיר גולן וגדי אייזנקוט ייקחו את הדגל הזה ויניפו אותו. אולי לא בבחירות, אבל כשהם ינצחו בבחירות, הם יחתכו את זה. גדי אייזנקוט היה המזכיר הצבאי של אהוד ברק, כשהוא קיבל את ההחלטה על הנסיגה מלבנון וחתך את הקשר הגורדי, ואפילו נתניהו שנה קודם, לשנה לפני שהפסיד בבחירות 99, הביא לממשלה החלטה לסגת מלבנון, רק הוא לא ביצע אותה. הציבור הישראלי התפכח, הוא מבין שאין טעם בזה. אז בסדר, אז חיזבאללה לא יהיה על קו הגבול, הוא ימשיך לראות רקטות ורחפנים מ-40, 50 או 100 קילומטר משם. אז מה, יכבשו את טריפולי?
1: טוב, אך זו המציאות, אני חייב, אתה יודע, אנחנו תכננו גם על הרבה אירועים, ראש מוסד חדש, בגץ לא התערב, אתה מזהה פה איזה אירוע משמעותי, או שטוב, עוד פקיד, עוד תפקיד, אבל הכל ישתנה אם יהיו שונים בבחירות.
0: זה בהחלט משמעותי, משום שנתניהו הצליח לשים את האנשים שלו בשלושה מוקדים חשובים של הביטחון: רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, ועד כמה הם יוחלפו אחרי הבחירות, לא זמיר, אבל זיני וגופמן, נראה.
1: לא, השאלה אם זה ברגע שיש שינוי מדיני בבחירות, זה גם יחלחל לכל המערכות, ולכן כל הזק...
0: כן, יש מערכות אופורטוניסטיות, למשל במשטרה. במשטרה הם לא בעד בן גביר, הם בעד עצמם. קצין שלפני זה היה יוצא לפנסיה כסגן ניצב, פתאום רואה אפשרות להתקדם מהר ולהיות ניצב. הוא צוחק מבן גביר, הוא צוחק ממך וממני, כי לא אכפת לו. הוא רוצה את הדרגות, את המשכורת היפה והפנסיה היפה שיש לניצב, והוא מוכן עכשיו להתחזות לנאמן של בן גביר. אחרי הבחירות הוא יהיה נאמן של השר הבא. אבל זה פחות חשוב. הביטחון לא מוכרע על ידי המשטרה, זה היחס בין המשטרה והאזרחים והדמוקרטיה. זה חשוב, אבל זה לא הביטחון. הביטחון מוכרע קודם כל בצבא וגם בקהילת המודיעין. ושם תראה מה קרה. למוסד היו הישגים רבים שאפשר לקרוא להם טכנולוגיים מבצעיים, אבל מול זה עמד כישלון גדול בהערכה שהמשטר באיראן ייפול. לכן הם דחפו את האמריקאים, יחד עם נתניהו, לפעול באיראן. זו תבוסה איומה, וברנע הוא חלק גדול וחשוב באחריות לתבוסה הזאת. גופמן יהיה סופר ברנע. גופמן בא מהצד של ביבי. גופמן יגיד לביבי, תיזהר, אל תעשה את זה. הוא יעשה את זה בריבוע.
1: בינתיים אמרת לי שיש מישהו אחר שקובע ויש היררכיה באולם, אז הכל ככה משתרבב אחד בשני.
0: נכון.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב.
0: בוקר טוב, ג'קי.

0: نواصل أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مع دكتور يوسف جبرين تعليقا أيضا على تصريحات رئيس المحكمة العليا، واستمعنا إلى تقرير بهذا السياق وآخر المتطورات في موضوع المفاوضات الجارية بين الأحزاب. الآن إلى عنوان بارز صدر هذا الصباح بالنسبة لاعتقال نائب رئيس بلدية وعدد من الأشخاص بشبهة التلاعب في مناقصات وعطاءات وكذلك الغش وخيانة الأمانة، والحديث كما فهمنا عن بلدية نهرية لأنه تلقينا العديد من الاتصالات وحتى نوضح، ولكن نهرية كما نعلم فيها أيضا الكثير من النشاطات وأيضا الأعمال المقاولات المرتبطة كذلك بمقاولين من المجتمع العربي. نحن إلى صحفي يوف تيل من ولا نيوز الذي يتابع هذه القضية. يوف شلوم لخا بوكر توف.
1: بوكر توف جاكي.
0: ما أفشار لدبير على برشي هذا؟
1: אפשר לומר שמדובר בעיר נהריה. מי שעובר בנהריה רואה את היקפי הבנייה בשנים האחרונות, פרויקטים במאות מיליוני שקלים, ועכשיו מסתבר שכמו בערים אחרות שכבר ראינו בעבר, עשרות מיליונים הועברו למה שנקרא מין מערכת שיטתית כזו, שלא הייתה צריכה להפעיל, אני מבין, יותר מדי כוח או אלימות, אלא פשוט ידע, מי שידע, ידעו את זה הקבלנים, שאם אתה רוצה לזכות במכרז, אתה קודם כל עוצר בקופה אצל ראש ארגון פשיעה מקומי, משלם כמה אתה צריך לשלם, ואז כשניגש למכרז אתה גם זוכה, ואם אתה לא הולך בדרך הזאת, אתה כנראה לא זוכה. ככה לאורך שנים נצברו עשרות מיליונים כאמור אצל המעורבים, וכל זה בנוי, אתה יודע, על שחיתות ציבורית, שבסופו של דבר לאותו ראש ארגון פשיעה מקומי יש איש קשר בתוך העירייה. אז אנחנו יודעים שסגן ראש עיר חשוד בפרשה הזו ונעצר גם הוא הבוקר, ויש כנראה גם אנשי מקצוע בתוך הפרשייה הזו. תראה, אנחנו מכירים את השיטה, זה מין שיטת המחר, כן. רק בגדול על פרויקטים גדולים, לא לאזרח הקטן, אלא לקבלנים הגדולים.
0: עכשיו, המעצר הוא לסגן ראש עיר ועוד פקידים בעירייה, וגם הזכרת עבריין מקומי, ויש עוד קבלנים, כולם תושבי נהריה, או יש גם מהאזור? זאת אומרת, זה לא אירוע שהוא נקודתי רק בנהריה מבחינת המעצרים.
1: נכון, לא נקודתי, והערכת המעצרים תהיה איפה שהילק בדרך כלל מביאה, שזה בבית משפט שלום בפתח תקווה, ואת זהות כל העצורים האלה אנחנו נדע יותר בהמשך היום, אחרי שיובאו בפני שופט.

0: אני מנתר לעצמי שמעצרים יוארכו, אם אנחנו צריכים לחזות קדימה, אני כתב חדשות, אני בדרך כלל לא מנבא, אבל אנחנו מכירים את הפרשות האלה מעבר, ואני שוב מזהיר, ראינו פרשות כאלה כבר בעבר, לא אחת, שהסתיימו בלא כלום או בחצי לא כלום, בין אם שלא הוגשו כתבי אישום בכלל, אם כאשר ראינו שהפרשות האלה מסתיימות בכתבי אישום מרוכחים לאחר שנים, ואם שראינו בכלל כתבי אישום שבסופו של דבר הובילו גם לזיכויים בכל העבירות הגדולות.
1: זאת אומרת, זה יכול להיות לא כצעקתה, זאת אומרת, יש הודעה ויש הודעה דרמטית שלה, ויש עצורים ויש אנשי ציבור שנעצרו וקבלנים, אבל צריך להמתין להתפתחויות בחקירה.
0: אני מזכיר לך שהפרשה בחדרה, שהתחילה לפני מה? 6 שנים, הסתיימה לפני שבועיים, בביטול הרשעה של ראש העיר צביקה גנדלמן, בכך שלמעשה הקבלן שנחשד שנתן שוחד אז ושימן את המערכת בתוך חדרה, מעולם לא עמד לדין על הפרשה הזאת. אז אנחנו כולנו, אתה יודע, מאוד תמאים, פוקחים עיניים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים מאוד סקפטיים ומאוד זהירים, ממתינים לראות שבאמת תהיה עבודה פה.
1: אז זה הסיפור, אבל רצינו לדבר לך, תדע, כי קיבלנו המון טלפונים במה מדובר, מי מדובר, ותמיד יש אולי זה מאחד היישובים בחברה הערבית, אז שנזכיר, מדובר בעיר נהריה, סגן ראש עיר שם, ועוד פקידים ואנשים וקבלנים, וגם עבריין מקומי, כפי שהזכרת אותו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, יואב. יום טוב, להתראות.
0: יום טוב, יום טוב.

0: محور التالي. أنا أشكرك المحامي روي حندقل مديرة إلاف المركز لتعزيز الأمن في المجتمع العربي. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. رخدين أيدي ناجب أتنوالي خوتا شلتون، شلام لك، بوكر توف.
1: بوكر توف أخديني داي ناجب
0: داي سليخة. טוב, אז יש לכם מסמכים ויש לכם הוכחות שבן גביר מתערב גם בנתונים?
1: כן, בעצם אנחנו כבר מרגישים את זה על הנתונים הרבה זמן, שנתוני נרצחים מעוקבים, אנחנו צריכים להגיש עתירה כדי לקבל אותם. נתונים על מפת הפשיעה בישראל, בכלל, מתגייסים למשטרה, הרבה דברים שאנחנו לא מקבלים מה שקיבלנו בעבר. ובעצם אנחנו מגישים עתירה מהותית נגד השר בן גביר, נגד המשטרה, על בבקשה לקבל את המידע שמועקב, מותנה בלשכת השר, ואנחנו מקבלים אחרי הגשת העתירה רשימה של 119 בעצם בקשות, מענים לבקשות חופש מידע, שלשכת השר מעכבת.
0: ולשכת השר מעכבת, זה מדובר בנתונים שהם קיימים במאגרי המשטרה, או נתונים שהם צריכים לעבד ולהכין, ואז גם יש שליטה בנתונים האלה?
1: מדובר בבקשות חופש מידע שהוגשו למשטרה. עכשיו צריך להגיד, המשטרה היא גוף נפרד. למשרד לביטחון לאומי, זה שני גופים נפרדים, יש להם ממונה נפרד, ובעצם אנחנו לא יודעים אם השר בן גביר מתערב גם בפרסום המידע, מתערב במידע עצמו, או שהוא רק מעכב, ואנחנו בעצם עדיין מחכים שבית משפט יתייחס ובעצם יקבע שמדובר בפרקטיקה שהיא אסורה לפי חוק. זאת אומרת, העובדה שהמשטרה הגישה או הביאה ללשכת השר את המענים היא בניגוד לחוק והיא ללא סמכות של השר. ובעצם אנחנו רואים בזה התערבות מאוד חמורה במידע.
0: זאת אומרת, אתם מבחינתכם, ההליך המקובל והתקין, אתם פונים למשטרה כגוף נפרד, הם צריכים לספק לכם את המידע הזה ואת הנתונים, בלי בכלל להגיע ללשכת השר. זאת אומרת, זה אולי בדרג של מפכ"ל או סגל הפיקוד הבכיר, אבל לא התערבות של הדרג המדיני, ומה שקורה פה זה עניין הפוך בעצם, וזה בניגוד לחוק מה שאתה אומר לי.
1: בדיוק, בדיוק ככה, זה בניגוד לחוק. אסור היה לבן גביר לעכב את המידע, לשלוט בו, להתנות אותו, בוודאי שמדובר בדברים שהם בניגוד לחוק.
0: עכשיו, אז אנחנו כבר יודעים שכל העתירות לגבי תפקודו של השר לביטחון לאומי, בג"ץ לא כל כך התערב, השאלה אם יש פה עילה לעוד פנייה לבית המשפט, ואנחנו ממש מתקרבים למועד הבחירות, או זה כמה זה בכלל עדיין רלוונטי מבחינתכם?
1: בעתירות שהוגשו לבגץ, בגץ כן התערב, אמר שבן גביר לא יוכל למנות אלא באישור של היועצת המשפטית לממשלה, אז היה שם התערבות קטנה, ונכון, אמנם לא פיתרו את בן גביר בגץ, אבל היה שם איזושהי התערבות של לגבי השליטה שלו על מינויים. פה אנחנו מדברים בעצם על עתירה בית משפט מחוזי בירושלים, שקשורה למידע. ובעצם למה בן גביר רוצה לשלוט במידע? כי אם הוא שולט במידע, הוא שולט בעצם בחזות שלו כשר כושל, כליצן, והוא רוצה להראות בעצם נתונים אחרים. וזה בדיוק הבעיה. זה אסור במדינת ישראל, זה אסור לפי החוק, ואנחנו מקווה שבית משפט...
0: אגב, זה סוגיה מעניינת גם שנדע ציבורית, כי כל גוף ציבורי, כל גוף שהוא משרד ממשלתי ומה שייך אליו, מחויב למסור מידע אותנטי ונכון, או זה יהיה... טוב, אתה למשל פונה ללשכה כזו או אחרת, מבקש מידע, ואז השר הממונה, המנהל הממונה יגיד, תכינו לי נתונים, ואנחנו נאבד אותם ונשגר את זה ללכם או למי שצריך. זאת אומרת, כמה אתה יכול לבדוק את אמינות המידע הזה?
1: נכון, זה באמת אחד הדברים בחופש המידע. זאת אומרת, חוק חופש המידע אומר שהם חויבים לתת לי מידע שיש אצלם, ובעצם אסור להם לגעת במידע, אבל לגבי גופים מסוימים אני לא יודע מה מעובד ומה לא. זאת אומרת, אין לי את היכולת הזאת לדעת. פה אני בוודאות יודע, כי מדובר בשני גופים נפרדים. זאת אומרת, המשטרה, הממונה על המשטרה, מעביר למשרד לביטחון לאומי. זה שני גופים שהם נפרדים, המשטרה היא רשות עצמאית נפרדת מהשר בן גביר, שהוא יכול, אמנם הוא השר הממונה על המשטרה, והוא יכול להחליט על מדיניות, אבל אסור לו להחליט על המידע ועל הנתונים שצריך לפרסם לפי חוק.
0: טוב, אז זו המציאות, וכדי זה הולך ויחמיר עכשיו, ואנחנו אוטוטו ככה מתקרבים לבחירות, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
1: תודה ג'קי, בוקר טוב.

0: نحن إلى عارة وعارة عارة دين روتم كوين بوكرتوف عارف دين روتم كوين بوكرتوف
1: בוקר טוב, אתה שומע אותי?
0: עכשיו אני שומע אותך מצוין. אנחנו ככה, סיפור טרגי, אנחנו מלווים אותו מאז שהתרחש, ואתה בעצם מלווה את האבא, את האבא העצור, מייצג אותו.
1: נכון, נכון. אז אמרת נכון, סיפור טרגי, סיפור קשה מאוד, עם תוצאה קשה מאוד, סיפור שהוא בעיקרו מאוד מאוד.

0: מאוד עצוב. יושב אבא במעצר שבמקום להיות אבל על ביתו, נלחם על חפותו. ברור לכל בר דעת שאין שום מניע כזה או אחר לאבא לפגוע בבת שלו. אנחנו מקווים מאוד שהצדק יצא לאור והאמת תתברר.
1: אתה אומר נלחם על חפותו, בית המשפט העריך בהתחלה את מעצרו ליומיים, אחר כך לשבעה ימים, זה אומר שיש חשדות מאוד כבדים.
0: הפוך, הפוך. בית המשפט מעריך מעצר על בסיס פעולות חקירה נדרשות. ובתחילת הדרך הייתה איזושהי עמימות או אי בהירות ביחס לחשד או למי חשוד. עובדתית נעצרו אנשים נוספים, משוחררו, חלקם בהסכמת המשטרה. בפועל המשטרה הציגה בדיון האחרון מספר רב מאוד של פעולות חקירה שצריכות להתבצע, שגם אנחנו בעלי אינטרס שהם יבוצעו. אבל כשאני אומר הפוך, אז בית המשפט כותב במפורש בפרוטוקול שישנה התפתחות או חיזוק מסוים. הלשון מסוים מדבר בעד עצמו, כי כשבית משפט רוצה לקבוע פשד חזק או התפתחות משמעותית או איזושהי התקדמות שמלמדת אחרת,
1: מה אתה למד מהמשפט הזה?
0: אני למד שיכול מאוד להיות שהמשטרה מנסה ללקט כל מיני נתונים כאלה או אחרים, ומנסה להצביע על כך שההנחת עבודה שלה, התזה שלה היא זו הנכונה. אני לא משוכנע שבית המשפט נפל מכיסאו, זה מה שאני בא ואומר.
1: אוקיי, אבל בוא ניכנס לעובי הקורה, עורך דין רותם כהן. יש ילדה שהיא לא בחיים, לא איתנו, וזה סיפור טרגי, יש מישהו שהרג אותה. אנחנו עדיין לא יודעים מי. מה טענתו של אבא?
0: שהחלק שלו שמייחסים לו הוא פשוט לגרום לו לעוול, זה פשוט מנותק קשר מהמציאות. האבא קרוע, קרוע, ממש, הלכה למעשה ברמה שהוא שבר זכוכית מהטרגדיה שפקדה אותו, שהקטה אותו. הדברים לא מתיישבים, לא מתיישבים, לא עם השכל הישר.
1: אין ספק שהוא לא רצה בככה, השאלה אם זה לא, אם זה קרה בטעות, בשוגג.
0: האבא לא קשור לאירוע, לא החזיק בנשק, לא ביצע שום עבירה כזאת או אחרת.
1: כי המשטרה מייחסת אליו את הטענה, את האשמה שהוא ירה, ושהוא אפילו שטף את הידיים שלו באקונומיקה, כדי שהסימנים ייעלמו.
0: אני מבין, המשטרה בכל הכבוד הראוי לה יכולה לייחס מה שהיא מבינה, כי הדף סופג הכל, אבל בסופו של יום אנחנו לא במדור רכילות בעיתון, אלא אנחנו בבית המשפט ואנחנו נדרשים לראיות, וככל שהמשטרה הייתה יודעת להצביע ראייתית בצורה אובייקטיבית, רצינית, על איזשהו חשד כזה או אחר, אז הדברים היו עולים במסד הראיות, מה שלא קיים. הכותרות מאוד מאוד נחמדות, שטף את ידיו, שיבש, עשה קשר קשר כזה או אחר, אין לזה בסיס משפטי, אין לזה בסיס ראייתי, בטח לא עובדתי, ואני מקווה שהאמת תצא לאור.
1: אבל מיוחסים אליו חשדות בינתיים.
0: החשד, כפי שאתה אומר, הוא חשד. חשד יכול להיות מיוחס לכל אדם באשר הוא. החשד הזה הוא הנחת עבודה תיאורטית של המשטרה, לא מעבר לזה. בגלל זה לא הוגש כתב אישום, אלא הוא במסגרת הליך מעצר ימים. הליך מעצר ימים מלמד על חשד, על צורך בחקירה. החקירה הזאת היא גם אינטרס שלנו. האבא רוצה בחקירה הזו. ולכן הטענה שיש חשד שנרשם, היא טענה נחמדה, אבל היא לא מחזיקה מים. אנחנו מכירים הרבה מאוד
1: תיקים. יש עדויות מהזירה, גבו עדויות, הרי אנשים
0: שהיו
1: בזירה...
0: אני לא יכול להיכנס איתך לפרטים מהסוג הזה, אתה בוודאי מבין, אבל במובן החשד, אנחנו מכירים הרבה מאוד תיקים חמורים מזה, מורכבים מזה, שהמשטרה חשדה, והאוליד אכבר, מה שנקרא.
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, הוא היחידי שעדיין עצור בסיפור הזה?
0: הוא היחידי שעצור, כן.
1: וזה לא אומר משהו?
0: זה לא אומר משהו, כי המשטרה מלכתחילה באה ואומרת שעצם המעצר המרובה שהיה תחילה, זה היה סוג של התנהלות של עיוור שמרביץ לכל הכיוונים, ולא מעבר לכך. גם בית המשפט מתח ביקורת קשה מאוד על עצם המעצר של האחרים. אז העובדה שהוא זה שעצור, מלכתחילה המשטרה...

0: في الفترة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام, ما نسمع؟
0: אנחנו בסדר גמור, ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות, איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממה.

0: מדהים וכולי, הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן, יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור, ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, פתחתם, אהבתם, סבבה, לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
1: זה הכי חשוב.
0: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية
3: هنا إذاعة الشمس
4: 98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث

0: תקרא לזה הנרטיב הישראלי. זה הנרטיב של נתניהו וישראל כץ ועוד כמה אנשים. זה לא הנרטיב הישראלי.
1: אתה לא חושב שגם עכשיו אם יהיה מישהו אחר בלשכת ראש הממשלה יגיד בשום פנים ואופי לא נאפשר לחיזבאללה לחזור לקו הגבול ואנחנו לא סומכים על צבא לבנון? הנה, תשים את בנט ואייזנקוט בלשכת ראש הממשלה ולשכת שר הביטחון. הם יעז?
0: כולל. כמובן שכשאתה מבודד את זה ויצרת מצב שאתה צריך לצאת ממנו, אז טקטית כל אחד יכול לומר משהו לגבי היום או השבוע הבא. אבל בתמונה הגדולה שאליה טראמפ חותר ותמיד חתר, אבל יש לו מספיק כוח לחופף כל אחד, גם את נתניהו וגם את מי שיבוא אחריו, הוא רוצה הסדר ורגיעה באזור. המחיר לזה הוא בין השאר היוזמה הסעודית הישנה, כן. שאתה כבר פרשנת אותה מ-2002 ואילך. וזה אומר אופק למדינה פלסטינית. זה גם אומר הסדר בלבנון. נכון, בלבנון זה בעייתי כי חיזבאללה מכתיב לממשלה עם כל הרצון הטוב של הנשיא האון וראש הממשלה סלאם.
1: אבל נכון? אני עכשיו, אבל השאלה, אם הדוקטרינה עכשיו תהיה שננהל מסע ומתן על נסיגה מדרום לבנון וזה ייקח שנים, ננהל מסע ומתן על נסיגה בכלל מרצועת עזה, אם מישהו זוכר, זה ייקח עוד שנים, ואנחנו עוד מדברים על מה שהיינו ערב השביעי לאוקטובר, ויש לך גם את מה שקורה בסוריה ובמקומות אחרים, ולכן האופציה
0: אבל
1: ש...
0: אבל למה זה שייך לשבעה באוקטובר? בשבעה באוקטובר לא האמינו בישראל שחמאס יעז לנסות לפלוש. למדו את הלקח, הרי שבעה באוקטובר לא יקרה שוב, כמו שפרל הרבור לא קרה שוב, ו-11 בספטמבר לא קרה שוב. פעם אחת הנחש הקיש אותך, אתה מעכשיו נזהר, יהיו הפתעות אחרות, לא, אבל את... לא יהיה אותו הדבר
1: בדיוק. אני מבין, אני מדבר, כשאתה אמרת שיש פה סוג של הזדמנות, או חלון תחילתו של תהליך שהתפתח להווה, והזכרת אפילו את יוזמת השלום הסעודית, אבל אתה רואה למשל נסיגה, בוא נגיד נתמקד בלבנון, אתה רואה בשהו שלב שישראל נסוע, אוקיי, תהיה הפסקת אש, אבל יש כוחות בבופור ויש כוחות עד, עד הקו הגבול בעומק של כמה קילומטרים, זאת אומרת, יש רצועת ביטחון חדשה. מתי תהיה נסיגה? זה ב-82 נכנסו, יצאו ב-2000, אנחנו עוד שני עשורים, תצא
0: לא,
1: ישראל...
0: לא, הפסקת האש לא תחול על דרום לבנון, זה מה שטוען נתניהו.
1: Okay.
0: כלומר, רחפני נפץ ימשיכו להרוג, לא בגליל, אלא רק ברמת נבטיה וברכס עלי טהר.
1: זאת אומרת...
0: הציבור הישראלי לא יסבול את זה. לא יעשו שוב, תראה, הרי בלבנון, אתה אומר 18 שנה, היו בעצם 15 שנה מאז הנסיגה מהשוף.
1: כן.
0: מ-85.
2: إذن استمعنا إلى ما قاله أمير أورن حول أيضا حرب الاستنزاف وتداعياتها في جنوب لبنان على المجتمع الإسرائيلي. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في ملفاتنا في الحصاد الإخباري.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل. ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل. عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل. كولر ب299 شيكل. غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل. وفرن مبني AEG ألماني ب1000 1390 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
4: الشمس دائماً